yeni wangi orengenyo. Inde tayi okodo madanda, inde tayi yeni wangi orengenyo. Majo mangenyi limo go, majo mangenyi limo e.